Sünni aql dünyanı özgərtib atıb, amma energiya sərfiyyatı kontrolluqdan çıxıb getib atıb. Həl qılış çarəsi kainatdır mı? Elon Musk bilən Google sağlıq məlumat mərkəzlərini orbitağı yötkəməkdə. Çəksiz quyaş energiyası su işlətmək soğudur. Bu, həqiqətən işqi yaramlı. Yeni kainat müsabiqəsi başlandı. Assalamu alaykum, möhtərəm anlıqçılar. Biz bugünkü podcastımızda süni əqil dəvrinin ən hayacanlıq planlarından biri, şundaqla süni əqil gigantlarının ən yeni və ən çox planı bolğan kainatını asas qılğan sağlıq məlumat mərkəzləri toğrusuda münazirə elib verişdən başqa, texnologiya gigantlarından biri bolğan Xitayının 800 kilometr igizlikdəki sağlıq məlumat mərkəzi planlarından tartıb, Elon Musk'nın Starlink V3 süni həmraları və Google'nın quyaş tutqıcı türü geçə. Nəmə üçün közünü asmağı tikib atıdı? Yer şəhərindəki sallıq məlumat mərkəzləri kətürüb çıxırıb atqan astronomiyalik energiya sərfiyyatı və su işiltiş məsələrə kainat həqiqətən bir çarı bulalamdı? Degəndək suallarına cavab izləyimiz. Mütəxəssislərdən Jermin Guterres və Ozan Əhməd Çətin bilən birlikdə kainatdakı sıxlıqdan başqırış qiyinçiliklərdən qoyub beriş tənərxə gecə, mühitqə bolğan təsirdən real vaxt cədvil gecə bolğan barlıq məsələrini ətraflıq gözdən keçirmiz. Kəlgüsü həqiqətən yıldızlardımı, ya ki bu pəqət mübalıq qılınğan düşmü? Xitay ötken ayda yer şəhərindən 800 kilometr igizlikdə sallıq məlumat mərkəzi quruş üçün 5 illik plan ilan qıldı. Elon Musk mu bu həftə şunun oxşaş planlarını çakarladı və SpaceX-nin orbita sallıq məlumat mərkəzi nişanlarını məbləq bilən təminləş üçün ciddi halda məbləq toplaşqa başladı. Mütəxəssislər bu tərəqqiyatlarını süni əql ul əsərlərdən yer şəhərindəki çəkilmələrə uçurmasının kengayalaydığan kainat mühitidə sallıq məlumat mərkəzləri quruşdakı strategiyalik qədəm deyə qarmaqda. Məsələ qayərdə? Yer şəhərindəki sallıq məlumat mərkəzləri süni əqilgə bolğan fütməz tügməz energiya ehtiyacı səbəbindən zor besim asılı işləməkdə. Çoğun tipdiki süni əql modellarını ökütüş üçün yılığa 100 minlığan öynən tok ehtiyacını qamdaşqa yetkudak energiya ketul. Sallıq məlumat mərkəzlərgə yıqın rayonlarda tok bahası ötkən 5 yılda 267% örlət. Otra hesab bilən 100 megavatlıq bir sallıq məlumat mərkəzi künüqə 6500 aylından kündülük su sərfiyyatıqa tən miqdarda su eşildud. Kainat sunğan həl qılış çağrıları. Kainat boşluğu bolsa, çəksiz quyaş energiyası və pasıb soğutuş fırsatı yartıb yardı. Elon Musk 4-5 il içində Starlink V3 süni həmraları bilən yuxarı yer orbitasına 100 gigavat güc bilən təminləşini planlamaqda. Google mu 2027-ci ilə quyaş tutqıcı türü boyunca tunci sınaq süni həmrağını qoyub yardı. Kainatda soğutuş şamal durğucu ya ki su bolmasına pasıb soğutuş mümkün bolud. Lazer nurları süni həmralar arsidiki sallıq məlumatlarını optik taladın tez yetkizud. Bu əhval süni əql modlarından texima tez ögütülüşü və çəksiz çoğunşi digərlikdür. Google'nun baş icraiyyə əməldarı Sundar Pichai 10 yıl içində kainatını asas qılğan sallıq məlumat mərkəzlərindən bugünkü bulut

Ұназметірдек нормал халетке келедіғалықыны пәрәс қылады. Чат GPT-ні тәтқиқ қылып ясап чыққан OpenAI-нымы өз ечегі алған нұрғылған шеркетлер, сүні әқіл дәвірді техімі тәрекі қылыш үшін орбита салық мәлімат мәркезлерге мәбләк сұлышқа башлады. Қиыншылықлар индайын көп. Нұрғын мұтәхәсілер чоң сүні әқіл шеркетлері көрісіп атқан үмітварлықы қармай, орбитадегі сүні әқілгі барыдыған елінің нұрғын тосалғылар білен толғалықыны әйтіл. Австралиядегі Еуропа Кайнат Сиясты Тәтқиқат Орнының тәтқиқатшысы Джермен Гутеррес, кайнаттығы ыстықтықны башқұрышының сүні әқіл шеркетлері дұш келедіған әң чоң қиыншылық екенін әйтіл. Сүні әқіл өзекләре көп ыстықтық шығарады. Kainat boşluqları bolsa temperaturasını töweldetiş üçin ularga hava pürkeş mümkin emas. Gutierrez buni mundaq tushundurdi. Orbitada issiqlikni radiatsiya orqali yo'qitishga to'g'ri keladi. Suniy aql mashq jarayonida hosil bo'lgan kuchli energiyani cho'ng sovutqi bilan hal qilg'ili bo'lmaydi. Sunye aql özəkləri köp ısıqlıq çıxırdı. Kainat boşluqları bolsa temperaturasını töweldetiş üçün ularga hava pürkeş mümkin emas. Gutierrez buni mundaq tushundurdi. Orbitada ısıqlıqni radiatsiya orqali yo'qitishga to'g'ri keladi. Sunye aql mashq jarayonida hosil bo'lgan kuchli energiyani cho'ng sovutqi bilan hal qilg'ili bo'lmaydi. Qo'yib berish tanarximi orbita salliq ma'lumot markazlari uchun yana bir qiyinchilik hisoblanadi. Gutierrez Yutuzlar kemesege okşaş kayıt işletkili bolırgan raketalar sayısıda koyup biriş bahası 1 kilogramı təxminen 200 dolarga çüşme geçe tənarik meselesinin dağımlıq saqınlıq alıqın əsker tudu. Washington'daki SETA Tətqiqat Mərkəzində vəzifə ötəb atqan yeni texnologiyalar mütəxəssisi Ozan Əhməd Çətinmi ısıqlıq tarqıtış məsəlisini orbita sallıq məlumat mərkəzlərində quruşdu ki, ən asaslıq tosalğı dəb oylaydı. Energiya ishlab chiqarish uchun orbital tutilishlariga taqabul turishga yetarlik zo'r tipdagi quyosh taxtalari va batareya talab qiladi. Shuning bilan birga radiatsiya elektronlik zapchastlarini buzib o'tganligi uchun qo'shimcha qo'g'dash va xatarga chidamliq yumshoq detallarga ehtiyoj tug'iladi. Ozan Ahmad Chetin bu to'g'rida bunday deydi. Bu qiyinchiliklarni yengil bo'lmaydi emas, ammo bularni bir vaqtda hal qilish nihoyatda tas. Vaqt jadvaliga kelsak, har ikki mutaxassis mubolag'a qilishdan saqlanmoqda. Gutierrez 3 hisoblashga o'xshash kichik tipdagi modellar va tunji mulozimatlarining 2027 yili boshlanganligini paras qiladi. Biroq u haqiqiy zo'r ko'lamli sun'iy aql mashq aslanalarining 10 necha yildan keyin qurilganligini aytadi. U qadam bosqichlar taraqqiyotini ko'zda tutadi. Birincisi, 2020-ci yillardan oxiridan 2030-ci yillardan boshlarigacha alohida vazifalar uchun 1 megavatdan tuman supalarni qurish. İkincisi, qoyub biriş tənarixi tüvəllisi 2030-cı illərinin oturularıda 10-dən 100-ligən megavatqıcı bolğan supularını quruş. Üçüncisi, 2040-cı illərdə yaki 10-dənkin gigavat kölümədiki supularını quruş. Ozan Əhməd Çetinmo yuqurdiki qaraşlarını qollaydı. O, məxsus xizmətlər üçün 2020-ci illərinin axırıqıcı kiçik orbital supularının qurulduqalıqını mülçərləydi. Ləkin, yarşarıdikigi oxşaydıqan texmo çoğun sallıq məlumat mərkəzlərdən yıxın kəlgüsü də mümkün bulmaydıqalıqını əskər tut. Muhit üçün toluq həlqiliş çağrısı əməz. Kainat sallıq məlumat mərkəzləri mühit cəhətin xatırcəmlik ilib kirliqandakı örünsümü əməliyyat onca asan əməz. Gutierrez, üç türlük mühit əvzəllikini görsüz. Özlüksiz quyaş energiyası yer şəhərdəki elektrik istansılara besim ilib gəlməkdir. Radiasiya bilən soğutuş tatlıq su işiltişini yoxdur. Orbitadəki quruluşlar yer şəhərdə bu iş üçün işiltilib atxan kən yerlərdə boş diş bilən təminləyir. Bırak orbital sallıq məlumat mərkəzləri mükəmməl mühit çağrısı emas. Gutierrez raketa yasaşdan kirib çıqqan qaz qoyub veriş, eş bargan raketa qoyub veriş qeytimsani və kainat əxlətlərgə oxşaş-oxşmağan mühit məsələri toğrusu da agahlandırır. O, əgər yer şəhərdəki sallıq məlumat mərkəzləri pakizi energiya və ilğar soğutu sistemləri bilən işləvatqan bolsa, hesablaş xizmətini planeta sırtıqı çıxırışdan paydisi azıydı, deyir. Ozan Əhməd Çetin orbita sistemləri su işiltib soğutuşqa və elektrik istansılara ehtiyaclıq bolması mı, əmma raketa və zəbcaslar səbəbidən başqa türdəki tənərxilərini elektrik alıqını etir. O, orbita qıstancılıqı oxşaş kelimatın başqa məsələrgə bolğan endişələrini tılıq elib, sözünü mundaq damlaşdırır.
Yer şaridiki suni akıl ul eserlerden toluk ordini alılgan bir tallaş süptüde muhit evzeldeki yanıla mucimellikten saklap kalmıştı.

Martin. Guterres tömən tənərx, əğir yük toşuş iqtidarıqı iqə və qayta işlətkili buladığan rakitalar, ilğar radiatorlar, həm də qoraşdırış və münazimət üçün orbita işidiki robot sistemləri qatarlıq amullarını halqılıq dəb qarayır. Ozan Əhməd Çetinmo bu fikirgə qoşulur. Kainat sahəsində qılınğan bir işinə təkrarlaşının əqli mülük hüquqi, eksport kontrolluqi və təminləş zəncirindən pişib itilişi oxşaş tosalıqlar səbəbidin tuyuqsız əməlgə aşmaydığalıqını bildirir. Onun mülçərikcə, məbləği yetərlik bolğan şirkətlər lahiyyələrini 2 yıldan 4 yılqıcə bolğan vaqtda əməlgə aşır alışımı, əmma bu lahiyyələrini diyarədə paydınışqa 5 yıldan 10 yılqıcə vaqt getişi mümkün. O, Əminləşdiriş sübüti və bir gəvdiliş təcrübəsi başqalardan pərqılınan asaslıq amınlar bulub hesablanadı, deyir. Körünüb durubdur ki, kainatını asas qılgan sallıq məlumat mərkəzləri hayacanqı tolğan kiləcəkini vədə qılmaqda. Əmma aldığımızda yeniş intayın zörül bulğan texnikilik və mühit xirislərə var. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızda Muşi yerdə axırlaşdırmız. Bizgə qulaq bərgəlliklər üçün köp rəhmət. Yeni podcastımızda görüşürüz ki, salamət bulğaysılar.

Hörmətli radioloji əziz qardaşlar, indi bugünkü mühüm xəbərlərimizin qısaca məzmunlarını təkrarlayırıq. Cumhuriyyət Erdoğan Ermeniya başministri Pişinyan ilə görüşdü. İran Paris qoltuqdakı Amerika bazalarına hücumlarını qıldı. Torpikal boran çapqını jamı Yaponiyaya qır təsir göstərdi. Rubio Netanyahu'nun Gazze'nin 70%'ini işgal qilish planını rad qildi. Germaniyada 2025-yili kemsitish shikoyatlari rekord darajada oshdi. SpaceX, Nasdaq g'oyat zo'r ommaga yetkazish bozor faoliyatida 75 milliard dollar to'plashni nishonlamoqda. Hurmatli radioyonglovchilar, bugungi anglatishimiz mushiyada oxirlashdi. Ertaga o'xshash vaqtda Turkiya, rayon xarakterli yangiliklar va dunyo vaziyatiga munosabatli eng yangi uchurlarni diqqatingizga sunamiz. Ertaga anglatishimizni ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.